mè jazz yo. Son mè. La foun bie son mè. Yo gonza. Se nou ki nou. Oye. Oui.